0: Tu lustar efter FM 8. FM 8. Vad är FM 8.
1: FM 8.
0: 8.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Og i dag for mig, der 55,5, er Solfædle.
1: Operator.

0: Hever bilen tørv og skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Klockan är nu 20 och nu är fyra pastor och FM8 och skrånne.

Her hørte vi først for Lekker til Prie til Jan Berg Jønsen og Jakob Veie, og etter det hørte vi et podfinnepodd vi dør tøy. Det FM 8, du lurer etter klokken ferien av Tudjom, det vil si at fire parser bryr og her FM 8, torsdag, mikdag og frutjødag, her var vi kjølvande fire parsendinger av FM 8. Og fire parsendingen mikdag, hun så just den kjipa at de som lurer ut jar, de vet av det, og lurer sendingen jar, men det var Det var morgen bare en sånn eget sending. Mikko der, klokken 20-12 av FM 8. Fyra pers av FM 8, Mikko der, en lustere sending. Det Mikko der, 20-12, at du kan tenke ditt utvarp, skru av FM 8, og så det faktisk tikkere, tonelager, tikkere, helsene, tikkere sms'er som styrer spillene. Hvordan kommer man til? Ja, det vi at du skriver akkurat en sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
men så det det som stender av 8 her I sendingene. Så det ikke annet å gjøre enn å sende mer et sendingene per sms 5-5-5-5-5 så sitter vi her ute og husker wow, jeg har hodet å høre en av oss en sang om morgenen. Ja, men så hva skal jeg gjøre nå? Vi börja, eller jag vet inte hur långt börja en sin tur, men jag hade ju fortsatt att vi inte gav först ska ta någon snö och öppet för honom. Vi får höra läget av Benjamin Rajani, Bäge, så och så.

Ja, som Sil Jongren, en dag er lei vi, du er så deilig, etla deilig jord, til at du lustar etter, ja, hemsens beste lustarsending her av FM8, det fyra parstar, og av FM8 er et nytt konsept, man kan si, at det så snar fyra parstar av FM8, det er kvann torsdag, mykta og frutja der fra 12 til 12, og til kipa så snar, at torsdag her, tar vi da en gestor som inne, som jeg har gått prat, vi har vi pratet om livsens vidskifter, og om livet tja gestnån, mykta her da, sendingen som är bort nu. Ja, och det är lustar sentingen. Här är lustar som skriver in SMS:er och hälsaner och sankinger och ja, vi sitter och hon har kunna låta. För att det är det så ta mega spännande coola koncept eller sentingen som heter FM Live. Här vi har en tonläkare. Inne, en tonläkare gäst som kommer att spela en hel lö, pura live, pura ofiltrera, inne lite. Og pura, ja, det blir ordentlig hona litt. Og jeg kan langt nå avtuga at tøvnlegetjesteren frutja deg inn til FM8 Live og i Hesarvikene ønsken annar enn sångkvinnan Tina Mellemgård. Ja, til det var bare glede til henne. Men skulle ikke bare leip du sms-kipanna? Og hvis du vil være en parse av sendingene, så kan du skrive åkken en sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Goa morgon. Kanst du spela sanchen flitofuklar mi chatnar? Og en fantastiska vekk og sanker. Og ta eita. Og vårt gatt, jeg fantastiska vekk av linte, til at jeg alt mer at genga tunnen ikke pura av møte. Vi får høre chatnar vil ha noen flitofuklar.

Her hørte vi Johan Magnus. Johan Sankar Lunch. Her hørte vi Johan Magnus vi Lennon Salmoen. Og her skal vi være en lort der inn til åkken av Fimaltrusen 25. Hei! Go sending tummel upp. Ja men vad ska tusen tack för det. Spell wherever you take me, chat the toxic clown. Eller toxic clown. How I'm going there. Ja, when she is in there and going there och tack för det Rose och orsaka för det är I behövs finna ända sanchen. As crush you are Lloyd the Towns from Jamaica etla här som är annars play at the Hunter Sanchen fra. Så mot allt in är kanske sätta ett annat sanchen in etla akkurat vad du Jag fann ett för en chatta live. Så om du inte ett annat läs ska vara mer än välkommen till att sända till inte in. En annan ska vara här. Ja, 5 5 5 5 som du också kan göra. Hej tid i FM8. Kom dit spela nytta läge till Blackbirds, samma vi här. Ronny Nilsson synker läge. Och jag har inte en studio upptök, men jag har funnit mig fram en live version här Blackbirds spalt samma vi här av Rönsar Rynon för det. Nokon annars igjen, jeg halte at det var 2014. Lett dere høyre til.

Her har vi Bulgin Ratchet, vi lær noen mot strøy. Og to kanst, ikke at det lær at du heter Lusha Sendingen. Skriv inn klokken av 5.25.25 og en sms på inn av 5.25.25. Ja, så skal vi til at gjøre Lusha Sendingen til ikke bare min sending, men til åkere sending. Hette FM 8, og hette Sjående. En god dag og godt lær, og hva en sanger som vil jeg fære? Godt å gå lær oppe å køre, oppe å pumpe. Ja, det en sannere en en gammal gammal klassiker från ja Billenon Billenon Shanda ur Liverpool allt där ja skulle shit där och så Shanda the Beatles och där kommer vi lära någon Hey Jude

Yeah, lifestyle of the rich and famous, they're always complaining. Yeah, oh, yeah. Det passar ganska. Jag är i alla fall inte sälja rukor eller kött. Så jag är alltid inte att jag gläder sådana. Så det är nog gott för här också. Halt du är sådana här som är så här sjunk. Eller så. Det är en lustig sändning. Så tog ganska bra ett sms in till klockan. A5-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0-25-0
skriva og ja, ryk okkon om sendingsna og i det. Og en skriva inn til okkon, ja, på måltrykst 05-05, jeg vær til en fantastiska konsert i Mettanarhuston i Fuklafyrre, leierkvölde, vi klikkes. Kunne tid spela Indigo Brow, vi klikkes. Og jeg heve en av homing av at det pura satt som du har sagt, at det klikkes, allt som jag har som konserterna att jag har haft jag har varit mega gott. Så är under där väl att här vill konsertlära på det. Jag har ett Indigo Brow och skipan här till en live version men jag har inte sett här. Ger näka som helst. Vi får höra Clickcase vill lämna Indigo Brow. Ska vara tutsankinse in till Okara av Himmelsrush 05. 05. 05.

Her hørte vi Ole Ivers vil lære noen. Jeg trodde englene fanns, og ja, altså til er, Kusman, til er et... Det är en glädje att ha såna sändningar för dig kan lusta sändningar. Det är flera att det kan som lusta kvarja för vi och tog ja, det blir dåligt att se det här och få lagt. Men det är en sån pick little fällskap med mig och tycker ner. Alltså, och jag lusta sändningar öliga dåligt. Skriv inte lockon av 5-0-5-0-5-0-5. Vi är nöjd hälsan ett eller annan läge. Ja, men så blir det spalt här i Udvarsson. Och en skriver mig in här. Hej herre. Men hallå du. Vi är nöjda spel. Hello buddy. Tja, Tremolos. Takk for en god sending. Og ja, det skal jeg gjøre. Jeg kan legge et rett at The Tremolos, det en bakker som bryr jeg å ta sysselt trusjonen, faktisk samståndet som The Beatles, som jeg spalte jeg lærte av fire sendingene. The Beatles bryr jeg også ta sysselt trusjonen. Og det var jo tøvnlige ommelder og produser og folk i tøvnlige vinnene som valgte som har flöjde engst då att välja The Tremolos fram The Beatles till att ta över och möjra London sensera er, ta över härifrån hos er och någon och ta vant av att ta rött och att det samma en bättre möjlighet att få att ta tonlök att relatera bättre till mainstream lusaren men det är kvar intressant det är att det här gör det att ta över och ölja populärer kött Men kanskje at du kjører litt ut og lukker lunsje og i menneskene til Breton som The Beatles. Men her det en lortstærer som har skrevet inn og ikke ser lei Hello Buddy, så Tremolos, jeg tar bare ikke helt ungen.

Her hørt vi Hello Buddy til The Tremolos, og einskriver inn til okkar av 5.5.5.5 just som du kan gjøre ved at sende en sms på inn av 5.5.5.5 og innskje til et le. Så skriver hesen og sier Hei, kan du spille Eye of the Tiger ved Survival? Og vart skratt, Sean kan det til, og jeg var ikke mye atleie for å trene ut det. Men jeg får alltid ho til at... La straffa jaten som byggde med energi att ta I höjre Eye of the Tiger. Så det var spännande att veta att det är om jag är färdig och inte gjorde att träna legal, högast allt vid det. Efter att det har hörst Survivor vid Lennon Eye of the Tiger.

Her hørte vi Survival, vi lærte noen Eye of the Tiger, og det var Sjøen Jan Lustare, en lustare som ikke til hatt av leie. Og hvordan fikk han så leie spalt her av FM8 hjem? Det var Sjøen, vi har skrivet inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
så først jo øsne tøyt lærspalt her av FM8. Tøy at hetta her lustarasendingen, og lustarasendingen kvønn myko der fra 2012, og jeg sier jeg klarer her i Vang Dansen å spela tøyne lø, at jeg var tikkun og framur gava løto her, og ja, pyrra barst myk der. Og en skriver, hei hei, gau kan du spela Try Everything Me Home Free, så vi et sindu stortlig er kjemmer at slå græs. Ja, og vår skatt, jeg skal nok spela leie Try Everything. Akkurat vi vujande bøltsen Home Free, jeg får ikke spalt til leie her, men jeg kan ikke ætlund tykna her høyma at lust etter ty versjoni av Sanchinund, Home Free en acapella balkur, mannfalka sammansetter acapella balkur som Ja, her jobbar som att ha instrumenter och ett helt orkester och kör att han vill men det är väl kan bara en fem mans halt jag som ger att jobben är själva och synja och ja. Det är öla stolt att lust att så tack kan jag inte kom till affär hem att lust att try everything to be home free men är spela originalversionen till Shakira där vi sjön det läge try everything

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan ner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevoidare.
1: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max Abreid 8? Norsk.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Hvor du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
3: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
4: Det var her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjej i stedet, 0-0-0-0. Gulle vet hva det best.
5: Klockan 12, her du inte av FM 1.
6: Oi, det verur norske konkurren Haraldur Gjæraur fra Domkirkene i Oslo. Gau 900 innbøyen vi til Gjæraferna, og Oslo også nødt fullsett av løkreglo og øron tryktarfaltjo i det. Anki ompå fyrir allmenn og fyrjar, det ikkje bøyen vi. Danska rujtje vir ompå av kongstjonen, kronprinsen og danska statsministeren, Mette Fredriksen. Beiner Johansen løk med over hese vikna ved Grønlandet til flere funter, mellom andre Ruiches fund ved Donsko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løk med over høysene av funter ved Forskvinn og IS-nevntene og Solo von der Leyen. Og løk med over vi også nå i telefonene. Etter flere funter av høvundstøy, Beiner Johansen, kan du si nækka hvert komposter i ord?
7: Ja, altså vi om man tenker Rutsfonden og Samstagsfonden visst, som er mellomfører Danmark Grønland, så vært han fonden i Tøymon. Først parste vi om Tryggnarslønene ute i Høyme, her i Fingerberg, og her om Løyre Tjokken.
6: Og her hent Tjokken Tjokken, de halte vi mistet sambandet. Men vi arbeider på å få datter på en av veien. Altså, det Lagmauer som vi har fundet i Grønland, og Rujtjes fundet vær, og her var et samstavsråd som Øystein har haft fundet, og det var til Lagmauer vær før vi har fortalt dere om. Lagmauer, du fortalte dere om denne fundet som, altså Rujtjes fundet, og fundet samstavsråd.
7: Ja, jo, ja, og fyrre parten som sagt vær om det trykket av sønne beie. Og de har jo hørt til dere, og her finner vi så snu høy å si jeg at vi vet Gjera, at hun gjør ikke sånn. Sønte par svær så sannst har vi ui mittel akkom tru i Londone, og her finner vi så snu høy at jeg vil be fram til issue om at vi skulle hava større utarvikspolitiske heimilder, og vi disse issue kan høysne limaskaper, atja fredagskaper, og vi ble og til det er jims arbeid i gang, vei vi i IOC og Norrland og annan, og vi vil døysen gjerne en grøyning, kallte man det samtrum og røyne at jeg røyne at vi tar kanskje tid for å få av fløyre limaskaper her vid Dinsjokken og alt om man får ny av seg. Og jeg har stått sagt, det er ikke arbeid i gang, men vi må si at det ser helt ikke så anfalt ut eller latt ut. Og så må vi døysen vite at vi kanskje om et annet eller så å si at att vi kör på om all så må vi ta sådana gör upp i och så kan vi så göra. Och frian som var ökna på det, ja.
6: Ja, men Lukas spyr mig om det här. Ta vi snack om att få oss här vika av utanhus politiska heimilterna. Är det en forsträtt att färgar blua att en suverän stator fest är inte hänt år?
7: Alltså vi vet nog att i Norrgrön fällskapen så är det ju en trejt. Öron är det kanske inte. Och det är att nu i norra andra land. Men här ska det ju man ser Helsingforsavtalen och annat brötast. Och det är så ju en del gång till gång vid det. Så det är i möst. Men som sagt så ser det vi låter nu ser det helt inte så bjärsigt ut av öllom fronten och höra styret och ett störst arbete gång där jag lägger från fronten. Men som sagt så får det som suttjar nu. Vi ber oss en klokare nu nästa tog nu på kvar vi får liv av skaper och kapper till och så vidare. Och så tycker jag att ja, innan inte alls har längre tog så vill jag en klokare på ja, alltså om vi inte rör på en egen limaskap som vi annars inte har nu i vän stöver så måste jag spära ja, tagga det upp så att det vittjer om kan vi så göra.
6: Nu är det anken Lina Långer att danske forsvarsvaren hon nämnt ju i talen som helst har Falkatins lät upp i 2020 här är att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rytje samman. Hur märker till stövna nu spelar jag kanske när han är men hur märker till stövna i danska lägen och i muntlattet här som hon säger i sin artoy?
7: Så halter man fra danska sjøy tryggfie viljer til mer viljer enn man lurer fyr til at gjøre bæg fyrrjon og Grønland vi man sier høymelter men hiv er jo altså, nå får det som suttje at da vi var sin klager på at jeg kjøyt bæg imot til IOC Norrland og Rai og Østny og under mal om det blir malet litt så får det som suttje ja, kapper til innanfor VN Karmar og så er det danske kjøtt, og så er det en sånn gang selv, og man passer om høyere og tar ikke på skarvelter. Hvordan lengt vil ha danske kjøtt, så er det færre for å gjøre og til. Så jeg hadde vidt vi er noen som klager på til i fremtiden, eller innan vårt fremtid, og hvordan lengt danske kjøtt, og så vil være for å gjøre for å gjøre høyvelter.
6: Men hin parter av funden som tog takslåt i eller tid tog och låt i tävär funder vi forskvinnen i ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Och här var det, ja. Här är det först och främst marknader jag kommer att snacka om, vill jag vet?
7: Ja, det är först och främst det vi har gjort först vid och till oss något mal här i ja, det är vi att inte nek var och vi hade ju kjolver tandfunden som var rulliga påstyver som vi tatt i här. Og alt det som man har i forståelse i første støvende. Men at det er ES er jo et øye størst apparat, og også et øye komplekst apparat her. Man er det så å si at Brøydinger for JS var også nær Lima London Visser. Og det videre var jo sånn, det er jo også galt an til hesten, vet ikke sånn. Men altså, vi finner også nå høve til området av andre ting, bare da det kom utbyggere, vet ikke, her i Rasmus Plus, her at et attack som vi gärna vill göra en parstyr av, som är vår största akt för att utgå med rötter, så det finns det som möjligt att områda. Och så är det ett av det att bära av politiska stiger, men det är bara att vi hittar stoftare och till att områda det som hette att vi har som så inte haft några räckliga funder vi är så här vi får möjlighet att lägga rast vid det här vi vill få bättre och det finns det så ett av det. Så vi har det kommer inte så länge tog egentligen man att det kan hittas då att du vet att kapsats vi är små.
6: Lagbarn, är du och ett par landstorsmän som du har vet här, är det tid nögt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönlandet?
7: Vi fick ju så sagt oss varför vi tar ting som vi vill få att göra varför vi och ta är vi oss med kläffer jag vet.
6: Ja, men efter lag mer.
7: Ja. Vi finner just vad vi tänkte vi vill göra fan. Gör vad vi. Och ja, men alltså vi har sagt vi börjar som jag har sagt så vi klokar kanske om ett år eller så. Ett last stitcher till en tär om vi där finns ju mer i touchly just lit. Och tär som vi det först främst vill jag göra på det med i touchly just lit så att det kanske tror jag se en om ja, när vi på hästar fruktar att man inte fångt vi det haft nu, eller om det är hästar.
6: Bani Hansen, lagt mig för att tacka dig för att du har stundit över vid tjocken här i FM8.
7: Yes, just
6: tack för det. Säg alltså Bani Johansen, lagt mig vård. Ørslidig av søgnast og PISA-kanningen hever vakt ans, og her i fargen er det særlig at jeg leser farløgjen til at drøntjen våren måned verre enn han hever verre. Tar for dere å si helt avgjørt hva årsøkjen men Korsten, så atle med å spørre formann i farge lærerfella, Jakob Eli Olsen, hva han helder årsøkjen kan være. Jakob Eli Olsen, hever to et bo på at det er kanskje flere?
8: Ja, det är ursligt ny PISA här i förelsen att läsa till att visa att förelsen är samman nu som fyra trivnar och fyrarna. Och kan inte visa att det är själva tröntgener som har inte som förelsen som vi annars har sett och haft. Och vi tar ut ett par förelsen här i kanningarna så hade vi steg av samma steg som vi gör då. Då gärna tidigast att läsa av samma steg som vi gör då fyra trivnar och
6: Men att bo på kvätt årsöken kan vara?
8: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av i Noxen är kvar. Så att det spelar nämningar, hur skånkor tummen att läsa och kan läsa det du läser till frutrymme. Så har vår gång till värt av vägen att flöja för nämningar säga att jag läser inte större vis ett land. Till färre nämningar säga att jag bryr mina frutrymme till att läsa. I. Så till nämningar i flöja av Lise Mönne så vill det köra en sådär efter och att Jag får det att läsa, inte det samma, men med fyra så stora månader av tröntgen, vi har sagt det särskilt, det har vi inte svärre på hur vi kommer till stöd.
6: Men, Kjallvand, alltså nu konkreta nyheter till Tjåkon, och så omständer det att ta skuld till Kjallvand helst inte framåt. Kvärt kommer vi göra nu, helt då?
8: Ja, och så Peter kan det visa att det inte framåt. Av förrjöken, men det är särskilt egentligen där. Här ligger inte framme, i något är ovisent. Men det som vi kunde göra på ett nytt är alltid att så inte önstök och här vi skulle få igång. Och som det första alltid är vi skulle få igång vid hur så får vi flera dröntjer att tumma och läsa och hur så får vi läsa tillfär som dröntjen tumma får oss vid. Och hur så får vi ta lärarna som ser upp under och jag jobbar på att lära läsa till ordentliga lärare, till läsevillare, till serlärare. Hvordan får vi til å bruke alle sine arbeidstøy til sitt spesiale? Det var ikke noe ordentlig lærere. Han bruker kanskje øynene kvar en tøtje tøymon til å være ordentlig lærere. Resten er han bare vanlig lærere og er lærere.
6: Så det krever en omlegging av en lørens lærer?
8: Det er ikke en lørens lærer. Det er rettelig tøyelig at dranger, hva skal vi finne? Finne gøve bøk til dranger, gjøre gøve bøk til dranger. Læreren er snakket med rundt her. Høyma, Då som vi dröntjer om att det tydligen kan läsa. Och vi har en lärare i skolan som kunde bruka mer av sin arbetstöj. Som då har hjälpt en lärare att komma och läsa. Lätt att släppa en klarbojs.
6: Jakob Eli, jag vet att vi löser inte att troblöggan att han som är ute. Men jag får tacka dig för att du har stundra vid Rysjöken i FM 1.
8: Ja, tack som löjs och gav en läs jobb.
6: Tack för det. Säger alltså Jakob Eli Olsen som är formad i förra lärarfällan. Stjøtnen som er politiker og skak og en sending tjokk nere FM 1 hun kommer etter tøynten i det klokken 17 Stjøtnen for det er vittkjøret Fontarøyna som parter av landstøren av Lutic og Isa Vikna og så sjølvan de urslidene av PISA-kanningene som vi har kunnet kjørt i kjør Stjøtnen i det klokken 17:15 så det vekkere ta et av løyer ut av fyrre parsten til å se nå og her av løy. Vekse vinteren opp i låt til frukslåt, tror ikke jeg til 8 meter om skundet, og ta fra dreie luftnamn. 17 parsten frukslåt til fruskan vind av vissen, ikke 5-20 meter, halskudt og torst. Og i natt lakker han ned i sunnen, og fremme mot den måtene er samtidig og akkurat alle. Hiten har fra litt kjøy midten 6 og 12 hittast i. Jeg ser hver tøynt, og etter noen, vi vet at vi tøynt om klokken 15.

0: grama saltengar, tvörare och hålls i havn.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
2: Fra Eichne. Nytt till på spela heimasinne. En riktig fantastisk telefon och spännande nödjärdå. Skåp i Langborg vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerumme 140 gånger 200 för Einans 13.595. Vi toppar adressen och på Einan. Och hatt av er bära brettbiddar. Vi tar heimas i åkarna, Eichne.fo och läs till på spela. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne.

0: Popper.
1: Nu är det 4-5 och 5-5 och FM.
2: Släcker tostan.
3: Jag vet hur en brukt en bil för 20 000 kronor och inte till där en nutjan bil. Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.
1: Popper 0-8-5 og 0-8-5 og FM1.
0: FM1.

0: FM 1
1: Popper 0-0-8-5 og 0-0-5 og FM 1

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo allt blir upp. Så jag istället till busplay i Jusk FO varje vecka. Vi tar upp mamma där lägger där för att chilla jam. Jusk. Ett gott tillbo.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar mig till tyn kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlösch som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Vensel hever plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstei teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Er du mål? Hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att däckservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gamsland är att tre med vid däckor. Så skunda här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så här spilten och kör ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gata 3 av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydaren.
1: Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær. Er tú showmower? Við online og bor, utan eða maskar, við Opus. Strøyma filmar, hygga fótbolta, ring heim og nýt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Hev du bruk for skumflottninge, så ring til Safari til vidtjere bojetøyene stittre.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inneglas, et eller tannglas, og ikke lytte og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prusen. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Klockan är 5, här är tuyende av FM1.
7: Hette är inte något helt nytt, men nu röna folk att dra lumpa pengar från förrän gång. Oi, låt nu vera folk oppringa av einan som sier seg vera politist og personen er som enda malla krosta peningur, folk kjøm. Etta stafestu lagreglan fyrir i dag. Her meter man at det er neid at avvera folk i fargen om å sle av telefon om peninga av loppe. Særlig for avverings til eldre folk, tog det tids som personen og tås at angst, særlig legg seg etter rinja til eldre. Det er formet landa på om at hesen løkkereklom med avrinn og gaseion kannar kontooppløsningar og flytingar til falskje, og at onker annar røyner at stjela peningen. Personer nevner røysten søvmøvlig lån. Det er mot å endelig ikke sperre kontona er bøyene, tog vi kommande skal tekla seg auto i fyrir og gjald på omlai 20.000 kroner i fyrst og sift, og hetta hos vi kommande sier seg vera et løkkereklom folk. Talan er om at nytt mål, så var et lagreglene korsene i fargen om dømen fra Danmark, her nækka luktene i Gjørst, og her folk har sendt større penegopater til svindlarene. Nei, men dra, dette kan være en denne, vi kommer til ta seg i øtlen før om dangst. Og et helder av hun alt er at vi kommer til å si seg i øyne av innlitt i kontoopplysninger, og i flere før om passet der øyne. Vi vet ikke hvor jeg så er, men dette er ikke selvvandig at de som blir oppringt trykker av mer opp av vi kommer til å si lagreglene. Så er bedre de som har ringt inn til løkreglene, ikke å hoppe på det enn, sier løkreglene, men avhverd å være stærlig om ikke å vise hesen hans, og at bo fra om onker rinsjer og røyner å bli om pening og hente han alt. Løkreglene sier for det at de kan ha male vujere. Beiner Johannesen Løkmeauer hever hesa vikna ved i Grønlandet til flere funter, med landa Rujesfund ved Dansko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmeauer var også funnet ved forskvinnen i ES-nevntene, Oslo von der Leyen. Han var i Grønlandet sammen ved Øron Landstørsfalkon, med landa Aksel V. Johansen og Bari Astai Nilsen. Av midte i Tåsa er ved Løkman, og etter flere funder spurte han hvordan vi kunne suttje at næka kom på styrur. Etter flere funder høvundstøy i Bani Johansen,
8: Kan du säga när kan kvart kom på stror?
9: Ja, så vet om man tänker Rutschfonden och Samstadsfonden visst så var det mellan för Danmark och Grönland så var han på den i Tvåmon först parste var om tycknarstunderna ut i Heime här vi finkar bär och här om Lager Tjockon.
8: Åh, här är en Tjockon Tjockon, det hade vi mistat sambandet. Men vi arbetar på att få ett attor på en av vägen. Alltså, det är Lagbauer som vi har funnit i Grönland och Rutschers funnit var och här var ett samstadsråd som Östin har haft funnit och det var till Lagbauer var för vi har fortalt oss om Lagbauer, du har fortalt oss om den här funnit som alltså Rutschers funnit och funnit samstadsråd.
9: Ja, jo, ja, och för det bara som sagt var om det tycker sköna berget. Och jag har ju hört Jokon och jag tänker så att nu har jag sett att vi vet Gera och Tujajsson. Så att det bara är så att vi är i mitten och kommer till London. Och här tänker vi så att nu har vi att jag förbereder fram till issue om att vi skulle ha större utavgiftspolitiska hemmelder och vi dessa issue och nöjsna limanskaper och attra fredagskaper. Och vi blev då till teriumsarbetet igång där vi i IOC och Norrland och annan. Och det är dessen gärna gärna gröjning hade man blivit samtrum och röjna att jag röjna att vi tar ganska tid på att få flöjre limanskaper här vid Dishokon och att få namn på NFC. Och jag har sagt det är arbetet i gång, men vi måste säga att det ser helt så anfallt ut eller lagt ut. Och så må vi dessen vita att vi ganska om att är det så är det så att säga att vi kör på en mal så må vi ta sina gera upp i också och kan vi så gera.
8: Ja, men Lukas spyr mig om det här. Ta vi snack om att få oss er vika av utanhus politiska heimeltna är det en forsträtt att färger blua att en suverän stator fest är inte händer?
9: Alltså vi vet nog att i Norrgrön fällskapen så är det ju en trejt. Jörgen är det kanske inte. Och det är att nu i norra andra land. Men här ska det ju, vad jag säger, Helsingforsavtalen och annat brötast. Och det är så ju en del gång till gång vid det. Så det är i möst. Men som sagt så säger det, med löten så är det helt inte så bjärsigt ut av öppen fronten. Och jag har styrt ett störst arbete gång där jag lägger på fronten. Och men som sagt så får det som suttar nu vi värar sin klokare nu nästa tid nu på kvar vi får livarskaper och kapper till och så vidare och så tycker jag att ja, innan inte alls har längre tid så värar ni klokare på ja, alltså kapper om vi inte vill få några livarskap så vi annars inte och nu är en stöv så måste jag spära ja, tagga det upp så efter till vittjer om kan vi så göra.
8: Nu är det ansin Lina Longer att danske forsvarsvaren hon nämnde ju i talen som helst har Folkatins lät upp i 2023 här är att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rujtje samman. Hvordan märker till stövna nu spelar jag kanske när han är men hvordan märker till stövna och i danska lejren och i muntlattet här som hon säger i synartoy?
9: Så halter man från danska fri är tryggfie viljer till mer viljer än man över fyr till att göra bär förrån och Grönland vi är man ser höjmelter men hiv är ju alltså, nu får det som suttja att ha vi är sin klagar på att jag kört bär mot IOC, Norrland och Rai och Östny och under mal om det här bär man det lite så får det som suttja ja, kapper till innan för vi har en karmar och så är det nu tar danska kött, nu är det inte så in en gång själv och man tar sig om och är otroligt på skajmulter hur länge vi låg danska kött nu så är det inte färre för att göra och te så jag hade vi vet vi är nog inte klagare på te i framtiden eller innan oss framtiden och hur länge danska kött nu är det färre för att göra för att göra skajmulter.
8: Men hin parter av funden som tog takslåt og i relativt tog og låt og i tævær funder vi forskvinne i ES-nevnten i Oslo van der Leyen. Og her var det, ja. Her det først og fremst marknader jeg kom vi snakke om, vil jeg
9: ja, det er først og fremst det vi har gjort varst vi, og det er også normal her, og ja, det er vi rett innskyld nekvar, och vi hade ju själva tandfunktionen var ju öliga positiver som vi tatt i här och hade ju som man hejer förståelse i förska stövande men alltså här är så är det ju ett öliga störst apparat och så ett öliga komplext apparat här man är det så att säga bröding av fungerar som man har lima land och visst här och det vet jag att det är ju också galtan till hästen och inte någon och men alltså vi fick gästen över till området och andra ting där det kom utbyggnader och inte här i Rasmus Plus här att är ett attack som vi gärna vill göra en parstyr av som är vår största akt för att utbyggnader och inte så det fick vi gästen med att området och så är det ett av gästen att där är av politiska stiger var det nämligen att vi hittas ofta här och till områden är det här att vi har vitt här var som så inte haft några räckliga fund vi är så är vi på båda att lägga vars vi till vi skulle vilja på bättre och det fick vi så att alla så var det till gånger inte så länge tog in till man att det kan hittas då att det vita kapsats vi är smal
7: Lagman, är du och ett par landstorsmän som du är vitt här är det nögt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönlandet?
9: Vi fick ju själv sagt varför vi tar ting som vi vill få att göra varför vi och det är vi som är glad för att vi inte
7: Ja, visst är det lagt med
9: Ja, vi fick ju varför vi tar ting som vi vill göra för att göra varför vi och Ja, men alltså vi har sagt vi börjar som jag har sagt så vi klokare kanske om ett år eller så eller stiftet tog igen till om vi där finns ju mer uttörtslig i urslut och till det som vi där finns främst vilja att göra på det är mer uttörtslig i urslut så att det är kanske tog jag säga än om ja, när vi får hästar och frukt när man inte får vondt vi har haft nu eller om det är hästar så att
7: Säger Løkmaur, Beiner Johansen, efter att han är vid fond i Grönland, vi danska forskningsråden och grönländska landstorsformanden omframt forman och forskvinn i ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Och i det var norske kongren Herald och Gjæraur til fyrtjekse fra domkirken i Oslo. Slök 1000 innbojen var vid till Gjæraferna. Og herrenfeldar Oslo er stund fullsett av løkreklo og triktarfeldt jo i det. Danska rujtje var om på kongstjonen, kronprinsen og danska forsatsisråherra konne Mette Fredriksen. Og i det var hatt jeg løte tvøra skolen til nødje stasli sparsjevatleren og i tvøra kommune vil lette gjerra vertikene Norslo. Borgarsjøren Kristian Mikkelsen bjør er velkommen og fekk næst om, og nå har loksen skommet om valg ved Værskatlandene, som får i gang etter at taverinnende Nemgarøy utfører skolen, førte fram innskje om at få en sparskjøvøtl i skolegæren. Borgarsjøren takker Jøtland Tøymon, jeg hadde vært vitla for vøtlen til Værløga, og vevner at han får være nekt nyttår kommende årene. Skolasjøren Jan Johansen verserer ferien om at vøtlen nå var våren Værløyke, og vevner at ungdommeren fra Nøytan nekv ikke egnet i frukvarteren. Dette den flottest sparskjøvøtlen i landet nå, helt han fire. Samståndes vevner han at dette var begynnelsen til flere spennende avtøk av skolasjøren. Ørslit, jeg søgnast og pisa kan i sne hever vakt ans, og her i fargen det særlig at du at leseforlogen til dronjen våren månande verre enn han hever verre. Torfører sier helt avgjort hva at årsøkken men kortene så vår Jakob Eli Olsen som form av lærerfellan på hva at han helter årsøkken kan være. Jakob Eli Olsen, hever du et bo på at det er kanskje flere?
10: Ja, det är urslutning i PISA här i förelsen att läsa till att visa att förelsen är samman nu som fyra trivnader sedan. Och det kan inte visa att det är själva tröntgener som här var inte som förelsen som vi annars här var säkert av allt. Och vi tar ut ett par förelsen här i kanisna så hade vi steg av samma steg som vi gjorde då. Då gärna tidigast att läsa av samma steg som vi gjorde fyra trivnader sedan.
7: Men att bo på kvätt årsöken kan vara?
10: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av i Noxen är kvar. Det är spridande namngar, hur skånkor tummet att läsa och kan läsa det du läser till frutvinna. Så har vår gång till det här vägen att flöja för namngar säga att jag läser inte större vis ett land. Det är färre namngar säga att jag bryr mig mina frutvinna till att läsa. Så det til nærmere i følge av disse minne, så vil det ikke være noe slags atter og i at jeg føler ikke at jeg sa ikke det samme, men med få jo så større måneder av trøntjen, og jeg kan ikke se sagt, det har vi ikke svære på hvor vi kom til stedet.
8: Men sjálvan til, altså nu konkret að nýr eftir tjókun og svo sumt stendur úr stegar, það skuldi sjálvan til helskin sér fram og hvert konum við gera nú heldur?
10: Já, þessi, pilla kannast vísir að það gynir fram og að fyrir öllum, menn til þess að leikja þinn er, það gynir fram og í náttúru vísind, menn það sem við kunum gera bænt nú, það er aldrei að svo ekki Ønsker du ikke her vi skulle være gongt? Og som det første halvdige vi skulle være gongt vi, hvordan får vi flere drønger at tøyma lesa? Og hvordan får vi lese tilfell som drønger tøyma får oss vi? Og hvordan får vi ta lærerne som ser ut under og jeg jobber bare til å lære å lese til ordentlig lærer, til lese vi lærer, til ser lærer? Hvordan får vi ta å bruke alle sine arbeidstøy til så spesiale? Det var ikke noe ordentlig lærer. Han bruker kanskje øyne kvalen tøy tøy til å være ordentlig lærer. Resten av Det bara vanlig lærer og er lærer.
8: Så det krever en omlegging av en lørens lær?
10: Det ikke en lørens lær, det rettelig tydelig at dranger, hva skal vi finne gøve bøk til dranger, gjøre gøve bøk til dranger, læreren er snakket med rundt her, høyma, ta som vi dranger om etter tydning av lese, og vi tar en lærer i skolen som kan nå bruke morgen sin arbeidstøy, som da er hjelp med dem å komme og lese. Lett og slett på en klarbeis.
8: Säger Jakob Eli Olsen som är formöver i förra lärarfällan. Vi är kommit till veckre nu 17 parten i kväll. Frukst låt till fruskan vind av Östninje 5-20 meter. Halskudja och torst. Och i natt lakar han ner i sunnen och frammöter måten i samtri och åkställe. Hiten från lite mittlen 6 och 12 hitast i. I svaru tynten i öjtarnon. Vi är att vi tynten i morgon klockan av middagen klockan 12. Vi bærer Gunnar Johansen og Odne Gregersen, og nå på en tett Louis Canaria, så det stjøtnen som av skrommen.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
11: Fra Eidsene! Nytt tilbudspillet hjemmesynet, en rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1.13.9.5. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1.12.5.5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemmesynet, eit.fo og les tilbudspillet. Eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo, eit.fo,

0: det var ingen evi om at så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till hända ner funden så hade jag att man inte kommer några långre vi tog som man har arbetat vid. Men han säger att man det var näck och bultar i luften och man arbetade vis ner aktivt och som jag var så som var inne och att innanför ett år så ett av stittrigen till så kunde man komma till en ny stövå. Och så fann man till och så lärde jag att om man i höjda tidigt fjärna kan möjliga.
1: Ja, det blir jag.
0: Och ta han säger till så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållet var kommit till en ny stövå att det fick man inte och att man så teket det opp etter til Richard Førjøen og finner så frem til hva man så gjør og det halte jeg at vær pura grøyt at nystøvann og også ufrattøysmann Horstan virker han som at han heier i grunden i øyne løyti at fortelle hvis det var at han etter var det at han ikke ville si det men det var gos ikke noe konkret som man var han. Etter min tykje var det kanskje til at han finnes til å vite at det var trupult og at det kommer ikke en galonje hvis det er veldig tykje kommer å bære til.
2: Kommer man ikke til å fæta til middelårene som han sier at en avtjørende tøtning kom til å være kvært i nye støvann vær og i kanning noen kjær Norrland er annen om vi finner en kjærstøvann livmannskap her at lukket som bor i et tøy og det kom til å føre bor i det er jo fortalt seg her.
1: Ja, han sier bare nest det at i noen fellesskapen er treten den at du er kjærstøvann men at man i samband med Norrland er i har mulighet for å omdefinere til treten der vi til at man får inn og brøyte kjærstøvann.
2: Helsingforsavtalen.
1: Ja. Men det är inte också när man får bröta era sottmålar tror jag dock inte hava staten som är så stor land.
2: Tavia Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sentisen att det här vi har snackat om utarhuspolitiska heimilder och att släppa på i fällskap och så här. Det är bäst utan ont oss så länge som vi inte känner den stora enstater.
3: Ja, og sånn står han, hun ikke brøyt, og hun fer omgang til å brøytes, og annars fer jeg at ikke... Johan Seidsgård til lukker vi at han nå allmenn til å proklamere at han samtidig med meg, vi tror at han nødvendig som det var til at jeg gjør sånn kjølstor og stater, råkner vi at heien ikke øye lengt bort til helt. Nå, hvor det så løsner, altså... Hvis man har vært noe lunsje i den politiske løn, de båne av fjellene, vi vet vite at alt i prosess, omkursvegn. Og det teker øyelig lenge tog. Alt som ganger fyrer seg, og om så at du omkant tog fyrer teker det noe annet enn å boje etter omkring øren, så skal det være rymelig å vise roi at han kjent. Til et han støvann, og til den nye støvann, det politiske valget i førringen har vi gjort her, ikke bare nå, men i øyne, vi bor et langt annet skapet, fire tredjene, fire, vi kan komme inn til Jagnoran her omstand. Og det ble tyngre og tyngre av tidlig i heimen og sommer, dansk heimestøy. Altså, ångst spurte Janne, hvor var det før ikke myndelager ikke ville gjøre for henne, så her aldri kan ikke. Altså, det nækker som grannet til Norge, så er det farger. Men altså, Danmark ombo av å gjøre for henne. Her vi det danske heimestøy farger, også nye ombo. Så her gjør ikke gjøre vi. Nå. Nu bor jag i Norrlandarannon. Ja, jag lade mig i våra kvädjentor och vi bor efter olympiska spektrum som vi då bor efter i Ara Tutscher. Och jag kan börja en och tvär samgång ungefär för att bo i Danskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var, i grunden hade jag att de flesta föreningar sitter och Iva står ju kvar och jag hade inte elak med det förut. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stöj Nilsson är lag med över färgen. Han lever in i kvart av öjnaste håll som är tömt och kvart är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Jamen så är det bara som uttalar sig vägna landstörer och han uttalar sig störst som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskälet som nu öjnar för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort det och sagt det också. Vi har också gjort det när vi har mänskat rätt. Alltså, lagmannsteipen. Alltså, är inte lagmann som andra lagmannsteipen. Alltså, hver är det för privat intresse som är så tydningar myglar att ösen ju till hålet klarar i bara Stöj Nilsson att leipa nu och blev ombudsmäveren för allt för alla politiska kipan. Så, ett och tre. Nu är
2: det... Jag bara nämnde att jag säger att vi visste inte att det är en glädje att det är en sammanslag med hår. Du tar med någon steipen.
3: Lukka det i Grönland, Jörn, för att nu det ser ut för mig som att hur som förr i slagmärn, det har vi totalt trea jul och i Ötlandor som gick för sig, det är ju slett ju snus ju om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och förr. Det som är en tuttning och i allt jag har med dem, det är kvad är det som gång för sig i mellan Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra det här som ett läsare ambitioner som mest till ambitioner som gänga för sig i öten och någon grund ut i Kvithusen och Washington. Men alltså i munnen hade det att ny imperialism är att i alla ringast att komma till Grönlands. Vi har varit i äldre miljard för att släppa fram ett hälsan rå ävnen som annars för en stor part bara finnas i Kina. Här vill vi inte släppa fram ett ävnen. Det här är alltså inte gått till USA eller den gröna kylagmaren eller landstorsformaren. Så har jag sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finnas att ångar ävnen. Vad ska du bruka att ha en miljard till? Det är upphatt det skammeligaste av ny imperialism och Danmark är en parster ävnen som inte är ögna för.
2: Låt oss komma in och att vi också har politiska hemligheter så nu och akkurat stöv och tar manövrmöjliga gånger som är och så förska politiker.
1: Ja, nu brukar jag en parta tält och en toppe till att tacka mer men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag suger att tänk lösa sig affär 1% av vi om man finner på skjort och tar bitcher och förnuft alltså, skil. Så tar vi med fyr. Alltså, jag minns att jag har 15 till P-telekom. Jag minns att en fond och släpp sin ting så att folkaflokken har simpelthen hörsett allt undan om att folkaflokken har sånt över dem tog man vara emot P-telekom.
3: 14.000 undsigt.
1: Och tar skulle bara P-telekom brukas i samband vid skatting. Och tjena. Det bara vid skatting. Det var inte vid hälsoversk och vad du annars brukar P-tal till det. Ja. Men hvis du nu får ut av gott och spyr, alltså, hva tar man det P-talet? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så lades vi där vi är här vid utdragspolitiska möjligheter som följer. I den här vi slier sig dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i som en dynne. Beget tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om
2: Norrland.
1: OFC och det är det
2: russiska
1: IOC och Norrland där är. Och det kommer inte på rur. Och tar man här och stäffesta och till det som bara när Beiner säger att han får stäffesta om ett år kanske. Och tror vi det är spännande, ja. Men tar jag sådär att det är den enaste möjligheten för sig att lära sig hodan upp. Ja, men så att han vill något färre. Och ta bitcher politikern och rationalet och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavaslösten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen av Tjavaslösten är det som är rationalet till Kila gott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. I det pura samtidigt är att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lesen upp i samband med Järafön och säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, därna var vi, föringar var inte vi. Alla är norskare i råd och halda Ólavsøku hvert år i den norska kong till Hægjörs och släpper inte vi till en slugga gärna för
2: det. Jag tror att Lagman om han stängs ner sen off är där. Han säger flöjt och sagt att vi har inte väl täckt någon till här. Men det är så att det är så att man till Utanhusröje som väckta Kongshuset sänder inbjörgarna.
3: Ja, det är statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till statsbegravelse. Punkt om.
1: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att tagga tror jag att det är vi vi rutsfonden i Grønland. Jeg hefte meg vi her andre, ikke så noe vi lukker med stedet, men jeg leger meg til at kringvarpet, to seg vi er først om på bant av rutsfonden bilje. Og ta to seg gå opp med vi verre lukkmann, ikke lukkmann. Vi kan gjøre for at her er samme sted, og nesten av samme telefonnummer, akkurat da. Så ja, altså bare du øyler vel å føre seg fram, og han tar seg til sitt bergland, tydelig greit, og han velformulerer at det skal han eie, han dog godt at malbære seg, men jeg lagt meg å virke mer åtsikker og minne konkreter, og i sunn uttalelse. Men ok, båtskapene er ikke den store å komme vi.
2: Jeg kunne også ha spørst her, kanskje du var best, men gosse stærk tann kjenslan at vi skulle vera hava flere utenrikspolitiske heimildr i Falkaflasjon og i bunn til kanskje Jaunaflasjon og Øren Flakken.
0: Altså, han burde jo gosse være stærk, det burde jo absolutt være, og men vi tar vi inn i det ungte før, altså, jeg halte selv at jeg sier til halte det sørste eller næste sendingen at vi snakker nemlig om etter, altså, hvordan vi er stev i samkongene, og jeg halte det virker som at man hever innsettla de politiske kausene eller nek etter samarbeidsløsene vi, altså lag meg over hei røvna Ølasog, og han nevnte jo et år om utenrikske høymeldene som annars flokkene var samt om, uten samarbeidsflokkene. Og tog virka det faktisk som det at man hever noe som man hever lår ut at tog vansjen nær, og på en eller annen måte er man øyla samt om at behova sambandslösen och kanske passionslösen i andra flösen till sambandsvänsen och i andra flösen. Men det som är alldeles väldigt, väldigt spännande, det är det som Lökman vill in i att om ett år ett stittre än om ett år så får man veta om man får några möjligheter att komma i sig fällskapna som man söker om. Og samarbeidshånden, det så som det lever i, så har han øyne litt av vennene til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyne spennende. Det at, altså, og et år ganger øyne kjøtt, og ta her enn den samgången, hun er ikke gangkommende helt, og ta veldig øyne spennende å vite hvordan det er for å tørne ut. Men, altså, ånden er vi om det at folkaflokkeren burde gusser sette sindre skruvnar og sånn sånn at det beveka det sånn sånn at erfaringar lukkar som begynna at få en avskan. Og jeg halte jo øysen til at altså, hvis man hekker etter, så du tekker Danmark og du tekker Mette Fredriksen og EES og alt det der, og du tekker Grønland. Tensjene ganger øyla latt at det dreier seg om EES og Grønland og Danmark. Men alltså föringar kunde skong få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar, vi ber bara om att släppa få leverera våra varor in och marknaden till EES. Och ett annat ösne, därför ska lövnar, där är det faktiskt alla gördar efter EES reglerna. Så att på en eller annan måte borde det vara det. Men von der Leyen, hon är väldigt öjlig när vi med, alltså vi såg att ta i och det ströj var om makrellen. Og man bøykotta i fargar og ta vust for fargar og føringar verligan hvor det var og klara å komme for å bo i tan brotta kjekven og det er kanskje det som Øysen spørsir atter i hess og man sier kanskje takk for sust.
2: Ja, hvis vi takk at det er mali opp som her inni og han er jo vi akkar vi som møtvis er Här har vi finns en näkra som helst avbändningar om att det här händer näkra. Annen till jag lök med sig i samrådning och har sagt till Arne Östny att det gör en avtal om att det skulle hittas man är räckliga vid Bryssel. Kvart vill jag säga, Torbjörn?
3: Nej, alltså, det snurr inte om samrådningar. Så är det två parter som möts upp kvar sen mena bor och så samlas man om att låta och ända vägen och andra vägen. Och det var just en avtal i Sunnare Tui som hävde några öga stora avmarsningar. Det här är hur rösten vi i våra skjuten som är så sönna stenar ganska sörliga stjórna vinnjósen er vinnja tøy og Reglansjen er bare at han, at det er ene fru Gjørstene og ene avtale, eller ene semjo, fyrir Ara Tudjons og igjen, kanskje onkel Lydel Brøyding ved det, så igjen, så er det øyla trobult at Brøydene atter, om så er at du ikke er også er djeve i Rombori atter. Og i stedet er det øyla Lydel i mån til ES-fellesskapen. Jeg vet ikke hvordan jeg var 100 millioner bygge på ES, men det er flere 100, og vi sitter i 25 folk, og pastene ble grulig avgjavner, øsene vi framløsler og annet til er sitte og ta oss om. Tog trygg vi er nok at til en pastor av avgjørelsen som vi da var, vi da var forlutig at samrådes vi. Vi fyrir flyt at han satt målene som ble gjørt og synner du ta i valgt og stand oss han for fellesmarsnæren.
2: Men
3: du tog helt vidt här var givet det här som inte här var givet långt på den vägen och tog inte här var det. Ja, men åker avgörande är att ta väl vid olja och stora månader över framlöjare och till Sean, jag har inte trubblat att jag är så att jag möter det här. Och till att framlöja vi är till ett högre vidare, men problemet är att åker vantamal i lösningen är att vi har flott och också när jag ser 22-23 Øysen kvart til framløsle vi vikur, og til akkurat han framløsle som nu ikke slipper i djøkken etter filtret som ligger, om man avtøy avtalen som ble gjort ta. Altså, vi har bare ikke nå gav ekong til den europeiske marknaden. Jag har
2: lyckats säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskolbudskap, han nämnde att man kanske kunde trojfalda det som vi är, alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinnen nu, visst vi kunde finna tusen folk att rätta arbetet via vår viska, så gav det att troj tusen arbetslås tillsammans.
1: Ja, men alltså han säger det att det var strategin för ES. Det var att få åken att levera rövörna in och så skulle ES vara arbeta rövörna. Nu tar man mig öllegat att äta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest är att man så sitter vid sin krucken här och den skipper silt då eller den sänder hissar silt och drejer man så krucken runt och hickar och kan sända vid smavån så stämde silt ofta sind das Silt fanget i färisk farvan. Och jag hade alltså bara att lilla tingjer säger att här är också spännande gal. Att ågisk kunna själva framlägga och vågare vittjer att be uppsjö av fisk och lax till ett nu ES-marknaden. Och jag köper inte helt att det här att ågisk häva några bjåa. Ågisk häva några bjåa. För det första kunde gå bjåa hemsens bästa kvalitet av fiske heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram hefugur, vissugur, definerigun, som okur eia definerigun, så hefugur eit kjempi ötjurundan og fyrir som strategisk, og verjepolitikker, han telur meir og meir ui ES-vöpun nu etter åndinni. Strategisk fyrir ótrúlig áhugaverdar, ikkje bara sig ES, men sjá nokkun öru næsni. Omfram til at okur hefa en undergrunn som ikkje hefa, okur ikkje hefa kanningar ui, okur vil ikkje finnes undergrunni av mineralen, okur vil ikkje finnes av olje, så jo, okur stadvek avhåverd til bare spurningar om okur du a spela korsene rett.
2: Ja.
1: Og her har vi hova citera McCartney, kanadiska forsvarsmålaren, som säger det at hvis man ikke sitter vid båret sjølver, så kan man enda mæta sig den.
3: Ja.
1: Nu vet ikke om han eier til året, eller hva det her som ser fram, men altså, i heften vi vet her, hvis vi sitter sjølver vid båret, så enda det menyene, så vil det etne øren.
3: Arne, hei for året. Akkurat Danmark er et øyelig avhørt dømme om hva det som ender. Alltså danskarna har ju lutit av att fiska och mer vidare fiskar då nägg men alltså i unnagt en kvar för en gajera men då har en export av fiskavörun som är flöjde för natten som för en gajera va tui alltså shape rubber in och få så framlagt till en helt annan vir än det här framan undan och sälja det ut alltså tar liv av att shape och sälja
1: absolut.
0: Föringar borde gå sig kunna brukt stövna som är i hemmen där som man huxar om tan ofri eller tan tan ta ovisen som är kvar och akkurat så som vi litcha och i för natt och i för es och toy är ju faktiskt samt det här här borde föringar hur skulle kunna haft något tänka spalt ut vi och vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
2: Ja. Skulle vi lätta det här lite
3: nu till? Jag har faktiskt sagt att nu är det nu skulle vi tänka flera ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och jo, till något annat som sker.
1: Jo, men alltså det här var bara för att att jag alltid att förr är otroligt avvärldar eisen i egen sjöron det är det värre. Och tog äger att utnyttja situationen något bättre. Och i Chile så ordentligt att pressen kommer mer från folkavlösen som säger sig ombå vinnarna tog att ta väl i vinnaren. Visst är allt det här ätnas. Ta väl i förrsk utfotningsvinna. Alltså bea, fiske och lax. Det har jag inte snackat om.
2: Ja, en helt av vitt skulder för att här kan jag till vissa pizzakannisen som Örstedt var kundkörd av utgör. Hon är gjort i fjör och så kommer Ursland ut i år. Och det som ständer mest klart till är att läsa förläggande är Västnäger och särskilt att jag drönt om. Och just allt som till som är alla i 15 år gåvud. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt analfabeter för en stora månad att det kommer till läsna. Og jeg tar seg i Jarby Erlo Olsen, som en av dem stendt aftan for kanningsene for nå. Og hun visste at det som den alvorlige trobløkken, tog at vi kommer ikke vi her, hvert vi stod frøy, etter hakkfrøy, etter noen øren, hvis du ikke står og leser, og ikke kjile tekstene her, og ikke ferdig på skjul. Det er jo ikke slett, men ofte har vi hatt hørt av PISA, kan det være, da har vi rønt av bortforklaret, på forskjellige måter, hvor vi lytter så ned og som vi gjør det. Hva halter tid om oss å pisse grannet kanar?
1: Ja, nå jeg kanskje den ene som omboende lærerstatter. Men han har utslittet eier å få ødla kvekka vi. Eisenlandstorsmann i undervisningsgammalen, han sa nå øyne roller ut i kjølet, men jeg følte, at det var snett om man pjuste at gasta om, altså etter hver en kanning. Men jeg hadde at folk som standet skolen ned, her var sett at jeg kom meg der, at leseforeleggende tar i vikna i nok. Og så er det finnet av hva kan man så sitte inn. Jeg legger mest til at i Danmark var, jeg vet ikke hvordan noen tøynafond var, i samband med PISA-kanningene, altså flere råhara stover hadde tøynafond, kvar det rundt at ja harmast um uslit men eisini at dirja at kvar ger við nú as kos koma go på stjórnir kos fuga bætt um við skiftni eis sum heldi overst as kann ikki tit er at einasta landi sum er við is OECD kann ikki PISA til er England altså England ser ut til at halda stöðuna og kan man ta frestast til at halda til at sjá at kan ta hava nega við vi at okkur umbo at lyde mål og at stor parst at du så fire ganger så de unga fyrsten der inni av neten og inni av telefonen og skukken og at stor parst at du av ennsko at du går missa nega forelegger her
2: så ja, jeg kan gå svære lyde på at her nu jeg har tås av Bøkasavn i Bøyer Bøkasavn i Havn ut her omgåstak altså vi Bøkasavn og ta en unko. Og det var ikke at kommer øynene folk av bøkene, og at utlandet av bøkene også veksende.
1: Ok.
2: Men det som det er så litt jeg tror, til et annet slag av bøkene til Lena, det er ikke til teksttunge bøkene, det skulle helt være grafskere og pankramater, som det er mindre syndere og skjermer og så.
1: Ja, ja.
2: Og så legger jeg det større antent av Lena førske bøkene,
1: ja.
2: Til Lena nesten ikke danske bøkene og så her, nummer 2 är enska böcker.
1: Ja.
2: Så tänker ni er här men på jag sån är det väl nökt vi utlandet och till unga fasta som kommer och till sig en tag för äldre komma vi på den här och hjälpa dem att välja böcker.
1: Ja.
2: Så på den måten är det kanske inte så svart.
1: Jag tycker att det som man är nu att få alla som sätter verk till er en breje handlingsatlan. Hur kan man bryta hans vidskift? Hur kan man böta om läseförläggande i köpet? Och det är inte skolan ensamma som läser den troppläggande. Det är att här mår föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat, nu har jag småbarn i familjen. Ett annat som bötter öllat upp hela damen till er. Man tänker det knä och brinner läsa för dem nu när det är Og det er det omkvarv som man eier at leta bøttene lukka som vi ui fyrir en stor part og ikkje setta deg passiv framme fyrir en skjerm og så sutja en brettskant hengnefilm eller okkur lyknande som ikkje gjør dem nekka. Så jeg råkner vi at dere få og for å kvaffa at hos om at gjerra en breian handlingsplan som omfattar begge heimene til å sja lese förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om lese undervisningarna de första åren. Kanst du inte läsa? Ja, så kanst du heller inte lära om era lärargrejerna. Du brukar ju läsningarna som under ökla och som det söver eller det är naturvisning eller vad det är så hette er att det var normalt och jag hade också tagit det fullt allvara. Men det är en vev på sjukdom.
0: Vi tar då formann och i lärarfällan där jag säger att innanför skolan höjer du. Alltså du höjer lärare som var fackfolk innanför det här röstet. Och kvar och det är brukt alla luttlamparste och togjande till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var troligt vi läsa och hur det syns och att det var en mat man kunde föra att bröta det på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstörsmännen bort i Darvik om att man har haft några fond om att det är sådana alltså och det verkar som det att nu skulle man kalla in till fond att det var eja blickelig och så vidare alltså här skilt i väl landstörsmannen man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma och nu måste man lyckas finna fram till vad är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrarna och öron och vad är så det? Och ett annat är också det, alltså vad händer det som trobolagen? Alltså alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land att tog att det är också nu i området att du får att bruka orskarna här som tar välja ner alltså visst att nu jag har inte annars jag har men visst att nu säger att det är av några skolor gänns ju för att det är säkert nöklund av lojka för dalt runt om eller ett land men alltså visst en skola är öliga var fyra så var lunch grunda för att sätta orsk in i två skolan och så brukar man orsken här som det nej att bruka den och det viskar oss nu att ta i pissa kan den komma och ta var öl med oss och möt då och det som oss nu viskar är inte så sån här vi skildrar att det att det är öliga att du ska inte få veta kvar henne och just drobla kan det och lukas som i land nu va och det är för att pelka skolan där ute och ett land men att lukas som alltså är det att lyka runt om i all land i all nation och från skola till skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha i man skolan och här som den verkligen är en drobla inte visst att det inte är sådana, det är runt om i alla skolan. Och visst att vi har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting, så är det självsagt att det får bruka det. Det är att det är pura givet. Att det är ången, alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngarna i fyrtion då du har läst eller då du har väl läst eller då du inte har läst. Det är i princip att de pjöstyrkena och pisakannikla finner det av. Men nu har man så kan inte ner och då är det ett öjligt område att du sätter in här som det är nejut. Ja, men läraren vet 100% hos läraren. Han säger
1: att 1%.
0: Ja.
1: 1% att de har spurt hej, det är nej och förläggande till att läsa.
0: Ja.
1: 1%. Det var inte nog.
2: Och så är det
1: här som... Det är ett problem. Det är inte bara av ett skola. Jag tycker det är om det hela.
2: Och så att det är till att det är många gentlemen runt. Gentlemen har lättat upp med en runt när det här gången ska vara med.
1: Ja.
2: Fabian, det här måste vara en vän gång.
3: Ja. Hallå, för ser du nu med Birja Jans. Lucka som vi tog in lagen att ja, han var han som dock var fräsch det att uttala sig om att det är den lärare själv och då lär mig se att så när att jag omgång vill lära inte en enda så tumma och tre böter för forskarna hemma. Så jag har väl alltså lär mig bara komma till det är nya stövna som jag längtkärna kom till, att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever, som man lär sig. Inte även efter... jag känner inte ordentligt grundarna under det här pizza-kannisjerna. Är det som att stänka färdplatsen in och i några människor och i en höjlig samfälla och... Det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett helt samfälle, akkurat han dagen. Men det är ingen evig om att här är onkel avbändning och det är rörliga nektar och tolv som skutsar och telefoner och så vidare. Men det är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefoner. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mål än så räknar mormål. Och i medan Danmark är i deep shit är som valen. Alltså långt och i Gjörskvall blev det kallt in till politiska funter och haxa stig i alla stäni och läggver och här är inne i malen och är avvärande pastor så... Så sa Lassar med Jakob med mänskliga roller. Han sa så roller ut att det är så att det har lött och svårt med Sjövan om det är virgen nevallag och Kinshasa att rumble in the jungle. Det ser ut som att han finns ju en uppercut på inte under vänkan. Men det var ganska att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick ordentligt huvud till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar jag nämna det vid Jenton och Dronchen. Alltså, jag har sagt att det flöjde för den här en dag i flöjde talen. Alltså, jag minns öjliga väl att en stranding går in och säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakör och sånt om. Han sa ofta att det blev en erbjörn till Jenton och Dronchen. Och jag sa inte helt där och sa att han låtsade och säljer känd av låtsade. Att de blev pure elektriker, alltså, och bauchen var att de så fjärde, här var de inte att göra. Så lät han då bara färre ur skolan, så var det chips. Vi har frun i ett lag i ett lag kvarnade för vi. Så han var rättlig och samförd om att för att komma hem till mjölkabaten en 12 år 17 vid en barometer under armen från Kjömanskolan, ett lag med Kjömanskolan. Och så lät han var det ofta. Kvite är så att det är lysen dramon i här med Kina, jag vet inte när tog mig det kan du inte se men att jag vill läsa förlagan hette är så hållt vust också vi kan göra vi jag sa att alltså ta det var sagt att Danmark är det av Norrland som är ringas vid Skandinavien så var det samstundes där först att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland sen nöklunds där. Men det som gänger fram i kanningen är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt ära tillgång till frålärare eller undervisning i vrör och till många disciplinerade. Det är bara för att akkurat den disciplineringen in i skolastånden där är en pastor av årsviken till att vi där ända är att läraren har så att säga omgång chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ljud i glasier så bara tror jag att en avsättning är kommit om att at för Richard sitter snöjt av hus och som stölden och så skriver man att det var skrivare vi har inte ute i skolan alla till oss. Alltså, vi ser rektor, vi ska kräva det här. Vad är det som rektorar till? Alltså, så är det bara gått i parlamentet som rävar alla sen. Och det här kommer inte att gänga långt. Till så 100% säkert. Tländan. Jag lägger faktiskt inte så att jag går i sakannagarna. Det som är mer avgörande för mig det är att man blir gjort en kanning 20 år att folk är i färden ur skolan för jag vet att gosse kommer dig sär fram och jag någon löver. Vi tog i förnyttjande som det nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det finnas maskinmåstare och kipsförare ur färgen som har gynt i smalen skolan. Kanske det har sitt trutsch närmare ut i Atavik eller Eldavik. Alltså det har sitt värna upp och ner i flera färgerna. Og i mitten der mest virusmettet av tøy og østen overhøver og i alle verene. Så jeg kunne heller også med at finne en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde for en skolan enn akkurat en dag der man kjenner en par bøyre. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt en akkurat som bæg for eldre og skolen må tegge seg av. Her og nå.
2: Ja, det er vel samme om at det er til østen skolen klarer seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Jøsning og takke hånd om og melde til å lese. Og...
1: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lærer mest til at en vimmerkning som var den enda listen som kom inn i Jøsning. Det var det at det var øyne nok hvor vikarer i skolen, i Danske Folkehøyskolen, til å si at det har ikke utbygging. Og her har du heldigvis ikke tatt så med forleggene som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mugra lukka vel asana til det at vi sukkur hugsatur tui. Så det er helt tydeligt at læraren hever en centrala tutning ui enn er luttarbygd. Det er negra bygder i fyrir som alltid har skarra fram ur til kjemna skolaskap. Men er ikke hava. De skal ikke nevna negra bygder, men det er vi tukkur innan sinni at så heta veri. Og til er ein og alene tog at man hever haft her en gåan lærere, særlig hvis det blir ene lærere, som hever etja nærmengen til at færa vel om undervisningsene og at takka tilsyn. Men i Ørenbygden heter det steg verre til. Et annet som er suttet til er at Rokneforleisen, da man kommer inn i handel der, altså, Det är inte som råknar i höttenen, alltså oavsett kvät det är, om det är lyd eller smått, så är det att sli in och kassa bratet och så ordnar råknmaskinen att det fyrir det. Alltså, det är några förläggare som åker diskar till åker var ung, som är för det här unga att han är det pura och nej och det här var hjälptalen vid hånden. Och det är det samma vid paratvitan, alltså man gör sig... Man gör sig läser ena via doa huvudstäger och känner långt och...
3: Chosange.
1: Ja, och Chosange och kväll. Det unga först är det att de säger att det är tydligt att belämna sig vid snett och att det är kun innanför en minut att finna det av vad det är.
2: Ja, till fond.
1: Till fond, till fond. Men, det är att komma till det här vi att läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av lövna till att kunna läsa. Så då du har läst så heter det möjliga för dig att nämna dig kunnlägga av imensk och nödsjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe, kämpe aktiv för mannalövi att du har läst. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kanigan, och att täcka stövna och i fotna åvara. Och att kunna under ötnomstånd förbättra det. Och det kan man göra vid en väldigt insats från heimen, från föräldrarna, från dagsloven och från skolavisen.
3: Kanske få finna dörrar som man tror att det är levererar vid Euron Kaksborg.
1: Ja, kanske
2: det. Och det skriver jag till inte. Ja, och kanske finns ju brukt han fagkunnliga som skolan har allt hevor och brukt han rätt.
1: Ja, ett vet jag till att det är små damer väl att höra sövr.
2: Ja.
1: Lyssna.
2: Ja.
0: Og det må sørge for at trøvnavren i skolen med nærmengene, og at han frier en som skal til og gjennom skolestav her. Og det først du ikke, utan det først det splinner og gjennom skolestav, og hun må komme fra læreren.
2: Ja, tøyen er ferdig, Jokon. Klokken er ferdig om 6. Jeg får takke deg, Torbjørn Jakobsen, Jons Eilskort og Hens Zachariasen. Vi bor jeg spent etter oppskottene til Nusja Fusjalev, men hun er ikke kommet nesten mye der. Det vet jeg av Øysene. Så ta her ved et andre evne jeg skrønner. Takk for det.
1: Takk.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Første dagen fra klokken 8-3 til Radio Gaga iver FM8. Vi tida opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, første dagen fra 8-3 av FM8.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
4: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM8.
5: Det är inte något helt nytt, men nu rönnar folk att dra lumpa pengar från för en gång. Och i löt nu vill folk uppringa av en som säger sig vara politist och personligen är som enda om alla krossta peningar och folk kör. Det är stäffaste lagreglan för det. Här mäter man att det är nöjligt att avvara folk i färgen om att slä av telefon om peningar uppe. Särliga för avvaring till äldre folk för det tid som personligen tar sig angst särliga läggs i ett rinja till äldre. Det får mitt landa på om at hesen løkkereklom er vrinn og hva seg om kannar kontoopplysningar og flytingar til falskje, og at onker annar røyner at stjela peningen. Personen nevner røysen møvlig lån. De måtte endelig ikke sperre kontona i bøyene, til vi kommer til skal takle seg av til 4,5 på omlag 20 000 kroner i første og sift, og hette hos vi kommer til å si seg være et løkkereklom folk. Talan om at nytt mål, så var et lagreglene korsen i fargen om døme fra Danmark, her nekka luktene i Gjørst, og her folk har sendt store penig opphater til svindlarene her. Nekv bender også, dette kan være en dæne, vi kommer til å ta seg i øtlen før om dangst. Og et heldur av hun alt at vi kommer til å si seg i øyne av innlitt i kontoopplysninger, og i flere før om passet der øyne. Vi vet ikke hvor jeg så men dette er ikke selvvandig at de som blir oppringt trykva av Møyropa, vi kommer til å si lagreglene. Då är bättre att de som har ringt in till lökreglarna inte hoppa på att det ens i lökreglarna. Men avvärda vi är ställig om inte att visa hesen hans och att boa från om onker rinscher och röjner att bli om pening och hända allt. Lökreglarna säger för det att de kan ha malet vujare. Beiner Johannesen Løkmauer hever hans av vikna vid i Grønlandet til flere funter, med landa Ruiges fund vid Dansko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmauer var også nye funter ved forskvinnen i ES-nevntene Oslo Fonder Leien. Han var i Grønlandet sammen ved Øron Landstørsfalkon, med landet Aksel V. Johansen og Bari Astai Nilsen. Av midten i Tåsa er ved Løkman, og etter flere funter spurte han hvordan vi kunne suttje at nækka kom på styrur. Etter flere funter av høvundstøy i Bani Johansen, kan du säga näka kvärt kom på styr?
6: Ja, alltså vi om man tänker Rutschfonden och Samstadsfonden visst som var med mittelföljare Danmark Grönland så var han fonden i två mån först parste vi är om tryggnadsstövna ute i Heime här i Fingerberge och här om Laje Tjockon.
5: Åh, oh, här är en Tjockos Tjockon, det hade vi mistat sambandet men vi arbetar på att få datter på en av vägen. Alltså, det är Løkmauer som vi har funnit i Grönland och Rujus fundur vær og her var ett samstarfsråd som Øystein vi har haft fund og det var til Løgman vær før vi har fortalt jokken om Løgman vær, du fortalte jokken om enda der funden som, altså Rujus funden og funden samstarfsråd
6: ja, jo, ja og fyrir part som vi som sagt vær om det tykker sånn av bæg men jeg har jo hørt jokken og jeg tenker vi så snu høy høy høy høy høy høy høy høy høy høy høy Sjøtte parsver så samstår vi ui mittel akkurat tre landene og her finner vi så i høve at jeg får be fram til issue om at vi skulle hava større utdragspolitiske heimelder og vi disse issue knøysene limaskaper, atja og fredagskaper og vi ble og til Erims arbeid i gang der vi i IOC og Norrland og annen og vi vil døsen gjøre Gjøren Grøyning hadde man ble samtrum og røyne at Jag rönnar att vi tar ganska tid på att få att före Limanskabber här vid Dishokon och att få namn på NFC. Och jag har sagt att det är arbete i gång men vi måste säga att det ser helst så anfallt ut eller lagt ut. Och så må vi också veta att det ganska om ett år eller så är det så att säga att vi kör på om all så må vi också göra upp och saker vi så gör. Och
5: Ja, men bara lycka spyr mot det här. Ta vi snack om att få sig vika av utanhus politiska heimeltnar. Är det en fortsätt att färja blua att en suverän stator först har inte hänt då?
6: Alltså vi vet nog att i Nordrum fällskapen så är det ju en trejt. Gör hon är det kanske inte. Och det är att du i norra andra land om här ska det ju vad säger Hessen forskjelltallet om andre brøytast, og det er så jo en del gang til gang vi tar. Så det er imøst, men som sagt, så ser det, ved løtene ser det heller ikke så bjergskikt ut av etter fronten, så har vi styrt et størst arbeid gang til å legge om fronten. Men som sagt, så får det som sånn nå, vi ber oss en klokere nå, neste tog nå på, kan vi få lima skaper och kapper till och så vidare och så tycker jag att ja, innan inte alltid längre tog så vill jag näkla på ja, alltså yeah. Kan jag om vi inte vill få några lima skap så vill annars inte och nu är det en stöv så måste jag spara ja, tagga det upp så att det vittjer om kan vi så göra
5: Nu är det ansin Lina Longer att danske forsvarsvaren hon nämnde ju i talen som helst har folkatingen lagt upp i 2023 här att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rujtje samman Merkos märkja till stövna nu spelar jag kanske när han är men Merkos märkja till stövna och i danska lejren och i mun till allt det här som hon säger i sin artoy
6: Så i halte man fra danska fri tryggfie viljer til mer viljer enn man lurer fyr til at jeg bæg fyrrjon og Grønland og gjør man sier høymelder men hiver jeg jo så nu får det så suttje at da vi hiver sin klager på at jeg kjøkt bæg imot til IOC Norrland og Rai og Østny og under mal om det bæg mal det litt så får det så suttje Ja, kapper til innanfor VN Karmar og så er det danske kjøtten og sin lente og så er det en sånn gang selv og man tar seg om høyre og tar ikke på skarvelter hvordan lengt vi lå danske kjøtten og så er det en færre for å gjøre og åkken til så jeg hadde vidt vi er noen sånne klager på til og i fremtiden eller innan vores fremtid og hvordan lengt danske kjøtten og så er det færre for å gjøre for å gjøre høyvelter
5: Men hin parter av funden som tog tog slått och hela tid tog och låt och det här var funder vi forskvinnen i ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Och här var det, ja. Så, här är det först och främst marknader jag kommer att snacka om, vill jag vet?
6: Ja, det är först och främst det vi har gjort forskvi och det är också ett mål här i ja, det är vi att inte nekvar och vi hade ju en kjolver tandfund som vi är rulliga positiva som vi tatt i här. Og halde oss man hei forståelse i overførske støvende. Men at det ES er jo et øyelig størst apparat, og også et øyelig komplekst apparat her man da så vi sett brøydinger for JS, man har også nær Lima-landet hvis her. Og det er videre, det er jo også galt anti-hesten, og Men altså, vi finner også nu høvet lomrøv av andre ting. Begge, da det kom utbyggere rødse her i Rasmus Plus, er et antak som vi gjerne vil være en parster av, som er vår største gang for å være utbyggere rødse. Så det finner vi også nu måte at omrøv. Og så er det et av det at begge av politiske stiger, men også nemlig at vi hittes ofte her, og till områden som hekt att vi har varit som så inte haft några riktiga fund i VS så vi på båda kan lägga vårt för att vi skulle vilja på bättre och där fick vi så att alla så väl när det kom vi själv längt till en till man att kan hitta stå att vita kan satt så vi är små.
5: Tack man är två och ett par landstorsmän som du är vet där är tid nakt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönlandet.
6: Vi fick ju som sagt oss varsvi de ting som vi vill ha för att göra varsvi och det är det vi oss med klär för att vi inte
5: Ja, men är det här lagt med hör?
6: Ja, vi fick ju oss varsvi de ting som vi vill göra för att göra varsvi och ja, men alltså som sagt vi börjar som jag har sagt så börjar vi klokare ganska om ett år eller så eller stiftetorien till här om vi tar finns ju Mori Tötsli i Uslid och det är det som vi det finns främst vilja att göra på det är när Mori Tötsli i Uslid så att det är ganska tulliga att säga än om ja, när vi får hästar och fruktar att de inte får ont vi har haft nu eller om det är hästar här sådana
5: Säger Lökmauer Beiner Johansen efter att han är vilja funt i Grönland vi danska forskningsråden och grönländska landstorsformanden omframt forman och forskvinn och ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Och i det var norske konkurren Herald och Gerauer att ha fyrtjäkse från Domkirchen i Oslo. Slök 1000 inbojen var vid till Gerafirna och häromfall var Oslo och det fortsatte av Lökreklo och Tryktarfalt i det. Danska rådgivare var om på kongstjonen, kronprinsen och danska forsatsisråhara konne Mette Fredriksen. Och i det var hatt jag låtit tvöra skolan till Nutsche Stadsli Sparsjövattlaren och i tvöra kommunen vill att det gärna var tidigare i Nusslo. Borgarsjövaren Kristen Mikkelsen bjöd var välkommen och fäcknades om att nu har Loxens kommit om val vid Värskatlandet som får igång efter att ha varit en nämngare i tvöra skolan fört fram inskje om att få en sparsjövattl i skolagären. Borgarsjövaren tackar Jötlund Taimund, jag hade varit vitla för vattlen till Värlöga och välnade att han får vara näkt nyttor kommande årene. Skolasjøren Jan Johansen verserer ferien om at vattelene var vår verløyde, og vågna i at ungdommeren fra Nøytan nekv ikke egnet seg i frukvarteren. Dette er den flottest sparsvattelen i landet noen helt av fire, samståndes vågna han at dette var begynnelsen til flere spennende atøk av skolasjøren. Ørslid, jeg søgnet til PISA-kanningsene har vakt ans, og her i fargen er det særlig at vi at leseforløgjen til Drøntjen er våren månad verre enn han har vært. Torfer til å si at helt avgjort hva årsøkjen er, men kortene så vår Jakob Eli Olsen som form av lærerfellene oppå hva hvert han helt årsøkjen kan være. Jakob Eli Olsen, hever du et bo på at det er kanskje flere?
7: Ja, det är utslutning i PISA här och i förelsen att läsa till att visa att förelsen är samman nu som fyra trivnar för gärna. Och kan inte visa att det är själva dröntgener som här var inte som förelsen som vi annars här var säkert och allt. Och vi tar ett par förelsen här i kanningsen så hade vi steg av samma steg som gör då. Då gällde när tidigast att läsa av samma steg som gör då fyra trivnar sedan.
5: Men att bo på kvart årsöken kan vara?
7: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av i Noxna kvar, att det spelar nämningar, hur skånkor tur med att läsa och kan läsa det du läser till flytorna, så har vår gång till värt av vägen att flöja för nämningar säga att jag läser inte större vis ett land. Det är färre nämningar säga att jag bryr mina flytor till att läsa. Så nämningar flöjar jag och läser männa, så vill jag köra en sådär efter och att jag får det att läsa inte det samma men kvar ju så stora månader av tröntgen i dessa kallningsen särskilt det här har vi inte svärre på kvar vi kommer till stöd
5: Men sjálvan til, altså nu konkreta nýra til tjókun og svo som stendur úr steg það skuldi sjálvan til helskin sér fram og hvert konum við gera nú heldur?
7: Ja, og spiller kannast vísur at við gynir fram og að fyrir jökjum men til sér legendin der her er gynir fram og í náttur úvísind men það sem við kunum gera på enn neutalt er at svo ekki Kanske går det här vi skulle få igång. Och som det första halvt är vi skulle få igång till hur så får vi flera dröntjer att tumma läsa och hur så får vi läsa till för som dröntjen tumma får oss vid. Och hur så får vi ta lärarna som ser upp under och jag får bara lära läsa till ordna lärare, till läsa vi lärare, till ser lärare. Hur så får vi ta att bruka alla sina arbetstöj till så special. Det var inte ordna lärare. Jag brukar ganska ögna kvar en tutsch och tumman till att ordna lärare. Resten av Det är bara vanlig lärare och är lärare.
5: Så det kräver en omläggning av en lörens lär?
7: Det är inte en lörens lär. Det är rättligt tydligt att dröntjer, vad ska vi finna gröva bök till dröntjer, gärna gröva bök till dröntjer. Läraren är snäckt med runt här. Hjemma, ta som vi dröntjer om att det är tydligt läsa. Och vi har en lärare i skolan som kan bruka mer sin arbetstöj, som då är hjälp med lärmången att komma och läsa. Lätt att släppa en klarbojs.
5: Säger Jakob Eli Olsen som är farmöver i förra lärarfällan. Vi är kommit till Väckre, nu 17 parten i kväll, frukt, låt till frukt kan vinta, östen 5-20 meter, halsskudja och torst. Och i natt lackar han ner i sunnen och frammöt och måttning är samtidigt och åker till alla. Hiten från lite mittel 6 och 12 hitast i. I svar och tynt nu ett här nu, vi är att vi tynt nu morgon klockan av middagen klockan 12. Vi börjar gå ner i Hansen och Vatten Grekersen och nu på en tätt lyskanarja så är det stötnen som är skrånen.

Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.